0: parle tout ça, seigneur?
1: Tout ça.
0: Ah, ça, c'est pour moi.
1: صار لك من ساعة اللي وصلت عم بتلق.
0: Pardon, seigneur.
1: عم بتلق. Et ça.
0: Et ça, c'est. Là, seigneur. Gracias, seigneur. Muchas gracias.
1: مين حاطك على الاستقبالات اللي